0: Super FM, sve je super.
1: Little Super jutro, 9 sati 42 minuta. Mene nešto podsjeća početak ove pesme i cijela ova pesma kao na neki zemba, pa kao tuš, ono, i onda bacate ono gore kaži prst ka disko zamišljenim kuglama i džuska se ispod tuša i kao Bonnie M, kao Sunny, kao Super FM.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Rekli smo da ćemo malo da popričamo o sportu, jer ipak pred nama su ti najbitniji mečevi kada je Evropa u pitanju, odnosno finalni mečevi ovih kvalifikacija. Nije najbolje počelo za Crvenu zvezdu, koja je pa već negdje u trećem, četvrtom minutu primila go protiv Viktorije u Plzenju, ali je isto tako i vrlo brzo uspjela da izjednači i ponovo je to bio naš kapiten Mirko Ivanić, koji je bukvalno samo dva minuta kako smo primili go uspio da poravna. Tako da trenutno negdje u 20. minutu utakmice rezultat je 1-1. Crvena zvezda, da vas podsjetim samo, ima 3-0 iz prvog meča. Također večeras nas očekuje i drugi meč našeg drugog predstavnika, to je Partizan, koji doduše igra neuporedivo teži susret protiv Hetafea. Taj meč počinje od 9 sati. Partizan pa zaostaje dva gola. 3-1 je rezultat iz prvog meča, ali crno-beli iskreno mislim da mogu da dođu ovde do pobede, da mogu da dođu do velikog iznenađenja i da daju govor na početku, pa onda posle, kada bude voda u ušima, mislim da Španci mogu da padnu. Ali o tom potom bitno je da JNA bude pun i da podrška bude tu, a verujem da će biti, pa onda i Partizan i Crvena zvezda da igraju evropska takmičenja ove jeseni.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Radio Super FM.
1: 28. avgust, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.